Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню вдома фон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу у прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо. Де сенжанте.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда «Мал» Коростень посіла 3-е місце та здобула бронзові нагороди. Переможці – золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна Коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Не закопуйте свій потенціал. Світ має знати, на що ви здатні. Проявляйте все це в неділю, сьогодні, 20 вересня. А що ж, для всіх знаків зодіаку сьогодні кажуть наші зірочки – Овни. День підходить для активного відпочинку та зустрічі із друзями. Може виникнути бажання почати щось нове, довіряйте своєму ентузіазму, але не поспішайте, овни. Тельці, захочеться тиші, комфорту та домашньої атмосфери. Добре зайнятися тим, що приносить задоволення. У стосунках допоможе щирість. Близнюки, а ось вам день обіцяє багато цікавих розмов. Можете отримати інформацію, яка стане корисною найближчим часом. Не розповідайте усім про свої плани. Раки. Настрій може бути мінливим. Не перевантажуйте себе чужими проблемами. Час із близькими допоможе відновити душевну рівновагу. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Хороший день для творчості, розваг і романтичних моментів. Уникайте зайвої впертості, леви. Діви. Вдалий день, щоб завершити невеликі справи та нарешті відпочити. Не шукайте недоліків там, де все і так складається добре. Терези. Можлива приємна зустріч або несподіване повідомлення. У коханні важливо говорити прямо про свої почуття, а не чекати, що інша людина здогадається, Терези. Скорпіони. Ви можете відчути потребу щось кардинально змінити. Не робіть різких кроків на емоціях. Дайте собі, скорпіони, час усе обдумати. Стрільці. Чудовий день саме сьогодні, в неділю, 20 вересня, для прогулянок, подорожей і нових вражень. Спонтанна пропозиція може виявитися саме тим, чого вам так давно бракувало. Козероги, навіть у вихідний день думки можуть повертатися до роботи. Спробуйте хоча б частинку дня присвятити собі та людям, які вам так дорогі. Водолії, несподівана розмова може надихнути на цікаву ідею. День добре підходить для друзів, творчості та планів на майбутнє. Риби. Настрій сприятиме мріям і романтиці. Гарний момент для творчості, музики або спокійного вечора. Не ігноруйте власні потреби заради інших. І порада дня для всіх. 20 вересня – день для відпочинку, приємного спілкування та перезавантаження. Не вимагайте від себе надто багато та дозвольте собі просто насолодитися моментом.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Are you ready for

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Режим економії. На чому хочуть заощадити урядовці і що буде з соціальними виплатами? Прем'єр-міністр України анонсував режим жорстокої економії бюджетних коштів, які не йдуть на потреби оборони. За словами Сергія Корецького, заощаджувати планують і під час планування бюджету на 2027 рік. Чи вплине це на соціальні виплати – поговоримо. Жорстка економія. Український уряд запроваджує режим жорсткої економії бюджетних коштів, аби знайти гроші на захист країни. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, наголосив Сергій Корецький. Глава уряду також розповів, що принцип максимальної економії стосуватиметься і державного бюджету на наступний рік. Під час підготовки бюджету на 2027 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні. Прошу депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на 2027 рік. З такими словами до парламенту звернувся Сергій Корецький. Раніше стало відомо про проблеми з фінансуванням Сил оборони. За оцінкою глави відомства Євгенія Хмари, дефіцит становить близько 27 мільярдів доларів. Доля соціальних виплат. За словами Корецького, політика економії не вплине на бюджетні виплати. Всі соціальні зобов'язання перед громадянами держава виконає. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, додав він. Уряд не має можливості урізати пенсії чи зарплати, пояснив в інтерв'ю агентству «Уніан» член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Коли ми з вами говоримо про соціальні видатки, треба розуміти, що вони фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Якщо джерело фінансування – макроекономічна допомога наших партнерів, то оскільки б ви тут не урізали, все одно ті гроші використати на безпеку і оборону не можна, наголосив він. Наразі бюджет нашої держави залежить від зовнішньої підтримки. Економіст Богдан Данилишин у колонці для РБК «Україна» попереджав, що бюджетна рівновага держави значною мірою тримається на іноземних грантах, а не на власних доходах. До кінця цього року Україна може отримати 12,7 мільярда доларів міжнародної підтримки. І ці кошти прив'язані до конкретних законів, які має ухвалити парламент. Закони на паузі. Українські парламентарі не спромоглися ухвалити низку важливих законів. Насамперед, йдеться про законопроєкти номер 15460 та номер 16051-1 про внесення змін до податкового та митного кодексів. Це ініціативи про оподаткування міжнародних посилок дешевших за 150 євро та про запровадження європейської системи оподаткування електронної комерції. Обидва документи є умовою для отримання міжнародної допомоги. Але поки вони були на паузі, хоча вже про посилки старт пішов. Міністр фінансів Сергій Марченко відвідав засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де відверто заявив, через затримку міжнародної допомоги Україна почала вимушено обмежувати державні видатки. Будуть надходити доходи, ми у першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки у нас з'являться джерела фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься усіх бюджетів, в тому числі і місцевих. Будь-які програми капітального будівництва і інші фактично будуть призупинені, попередив він. За словами міністра фінансів, соціальних видатків обмеження поки що не стосуються. Він висловив сподівання, що до цього не дійде. Ми дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроекти, розуміючи ціну питання, наголосив чиновник. Як планують заощадити? Уряд планує не лише заощаджувати, щоб зібрати кошти для Сил оборони, а й переглянути видатки оборонного відомства. Провести аудит хочуть протягом місяця, щоб забезпечити якомога ефективніше використання бюджетних коштів. Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає. Це реальність, ми повинні реагувати на ці виклики, розповів прем'єр-міністр України. На яких видатках може зекономити держава? Деякі версії вже озвучили експерти. Зокрема, на думку члена економічного дискусійного клубу Олега Пензина, найімовірніше урізатимуть загальні програми на кшталт національного кешбеку та капітальні видатки по міністерствах. Це може зачепити ті видатки, які стосуються загальних програм, які фінансуються з резервного фонду. Що можна на сьогоднішній момент скоротити? Напевно, український кешбек вони будуть скорочувати, тому що, як на мене, це абсолютно непотрібні видатки, пов'язані з резервним фондом. Напевно, вони можуть переглянути якісь капітальні видатки по міністерствах і відомствах, які сьогодні можуть почекати, прогнозує економіст. Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев теж пропонував переглянути державні видатки. І, за його версією, кандидаткою на скорочення також була програма «Національний кешбек». Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить всього 0,10%. Це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування 5-7-9%, заявив він. Програму «Національний кешбек» свого часу запроваджували як державну підтримку громадян за купівлю українських товарів із поверненням частини витрачених коштів. Зняти нараховані гроші готівкою було не можна, однак їх дозволялося витратити на комунальні послуги, ліки, книги, донати для ЗСУ або інші українські товари.
0: Let's talk. Поговоримо.

Погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Коростенців запрошують перевірити безкоштовно своє здоров'я. 23 вересня в середу з 10:00 до 12:00 години дня у Коростені на площі Молоді, колишня Комсомолка, працюватиме точка здоров'я. Медичний автобус, де можна буде безкоштовно виміряти тиск, пройти швидке тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, електрокардіограму, виміряти цукор в крові та отримати консультації лікарів. Подбайте про своє здоров'я завчасно.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що подивитися вихідними днями? Ваша улюблена рубрика у «Прокачаємося», рубрика в підрубриці. А пропоную вам сімейний комедійний фільм «Родичі». Фільм «Родичі» – це до болю знайома кожному історія про те, як хата під Києвом стає яблуком розбрату. Марія претендує на бабусину спадщину, але її дядько Григорій готовий на все, щоб не віддати нерухомість. Хто ж виявиться хитрішим у цій сімейній колотнечі? Життєвий гумор і знайомі перипетії гарантовані. А ще творці обіцяють кілька несподіваних камео. І тут уже прокачаємося. А що ж таке камео? Камео – це коротка епізодична поява відомої особистості актора, режисера, музиканта, спортсмена чи політика у фільми, серіалі, відеогрі чи на театральній сцені. Тож дивимося «Родичі» – наш фільм.
0: Прокачаємось на Корост

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос Путиловичі», срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «МАЛ Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна Коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Світло ввечері на вулицях міста вмикають пізно, що може створювати безпекову ситуацію на дорогах і для водіїв, і для пішоходів. Саме з таким питанням до нас звернулися наші радіослухачі, що о 20-й годині на вулиці темно, вуличне освітлення не працює, і таким чином, звісно, і водіям, і пішоходам створює дискомфорт. Насправді, чи так це, о котрій годині вже зараз вмикають вуличне освітлення, чи будуть, можливо, змінювати вмикання вуличного освітлення у зв'язку з тим, що вже осінь і дні стають, як бачимо, вже більш темно ввечері, ми запитаємо у начальника КВГП Леоніда Якубовського. Леонід Павлович з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Він, звісно, завжди відповідає на наші запитання. Ми йому дякуємо, незважаючи на те, що він наразі активно навіть коли і працює. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Леоніде Павловичу, до нас звернулися радіослухачі, що о 20-й годині вже ввечері темно, але вуличне освітлення ще не вмикають, і таким чином це якось, можливо, створює і безпекову, небезпекову ситуацію на дорогах, і такий ось дискомфорт для водіїв та мешканців нашого міста. Взагалі, ось як працює вуличне освітлення на сьогодні, і чи будуть відбуватися зміни у зв'язку з тим, що вже осінь?
2: Зміни відбуваються постійно, ми намагаємося слідкувати, хоча є деякі недоліки в нашому роботі, так як в даному випадку ми трошки дійсно прогавили, треба було на днів 3-4 раніше перевести. Вчора ми перевели на півгодини раніше, бо світло включалося дійсно 20 годин 15 хвилин, зараз з вчорашнього дня світло вже включається без 15:08 вечора. Ми вручну його переводимо, автоматики в нас автоматичного переведення немає, ми дивимося за станом погоди, але коли хмарна погода, то там треба раніше включати, коли безхмарна погода, то темніє трошки пізніше, і ми таким чином його постійно вручну регулюємо. Ну, в даному випадку, дійсно, там на декілька днів треба було здійснити раніше це переведення.
1: Ну, дякуємо людям, що вони звертаються, як кажуть, і на радіо, і таким чином, і ми вам допомагаємо контролювати ситуацію. Тож, світло вже вмикається, вуличне о 19:45. Надалі воно буде якось переглядатися, і коли? Чи вже отакий порі буде? Чи далі вже о 16, о 17, можливо?
2: Ми будемо постійно переглядатися, я сказав, що ми постійно слідкуємо, і я вдячний, коли ваші слухачі нам підказують, що ми десь там трошечки прогавили, щоб можна було підкоригувати вчасно. Я дякую за такі поради. Але постійно відбувається, по мірі того, як раніше стає темніти, ми будемо постійно там на 15-20 хвилин, там орієнтовно раз у тиждень, будемо додавати там по 15 хвилин від включення світла раніше. Тобто там на наступному тижні вже буде включатися на 15:08 вечора, там, скажімо, 7:30, потім там через недільку ще там. І таким чином ми постійно змінюємо час включення вуличного освітлення.
1: А до котрої години? О котрій годині воно вже потім вимикається?
2: До без 10:12, так як в 12 годин починається комендантська година, тому до з початком комендантської години світло підключається.
1: Дякуємо вам, Леоніде Павловичу, гарного вам дня, дякуємо, що надали відповідь, і дякуємо нашим радіослухачам, що звертаєтеся з проблемними питаннями, які вас хвилюють. Як бачимо, можемо якось і відреагувати разом з КВГП, і разом з медіа, і таким чином, щоб вам було комфортно і безпечно на вулицях. Дякуємо.
2: Дякую вам, до побачення.
1: До побачення.
0: Тема дня.

вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.
І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці – золото «Колос Путиловичі», срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «МАЛ Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. Робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Імені кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному обережі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та відданість службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб «Мал» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону, команда «Мал» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці – золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «Мал» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна Коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

П'ятниця – дуже гарний такий ось день, як субота та неділя, щоб ввечері, в обід, особливо коли дощова погода, звісно, почитати книгу. Я вчора завершила читати книгу Віктора Борисовича Васильчука «Між коханням та війною», тому сьогодні в актуально об 11:30 ми обговоримо її з письменником. Чесно кажучи, дуже цікавий художній роман, він пов'язаний із коханням. І з тим, що головний герой вже брав участь в антитерористичній операції, як він там зустрів свою колишню кохану. Ну, дуже цікавий сюжет і дуже цікава, я б сказала, навіть розв'язка сюжету. Можна вже зробити фільм. Тож, вже невеличка така ось презентація. Сьогодні ще 18 вересня об 15:00 в Центральній бібліотеці Віктор Борисович Васильчук взагалі буде презентувати і книгу «Між коханням та війною», і «Шалем Богдану», тож можете долучитися, послухати, придбати, а чому й ні. Я вам скажу, що книга «Між коханням та війною», як і «Шалена Богдана», цього вартує. А ось чи можна завантажити вже ці книги як електронні і читати їх за допомогою електронних книжок, я не знаю. Потрібно сьогодні буде в інтерв'ю Віктору Борисовичу таку ідею піддати. А чому? Тому що саме 18 вересня відзначається День електронних книг або Міжнародний день читання електронних книг. А чи знали ви, що історія електронних книжок почалася понад 50 років тому? У 1971 році американець Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США і фактично започаткував першу цифрову бібліотеку. Сьогодні в одному електронному рідері можна зберігати тисячі книжок, а акумулятора часто вистачає на кілька тижнів. А спеціальний екран E-Link створений так, щоб нагадувати звичайний папір і добре читатися навіть під сонячним світлом. Щоправда, є одна річ, яку електронна книжка поки не відтворює. Той самий неповторний запах, звісно, нової паперової книги. Що ми знаємо про електронні книжки? Загалом, першу електронну книгу створили ще у 1971 році. Майкл Гарт набрав на комп'ютері текст Декларації Незалежності США. Так почався всім відомий проєкт Гутенберг. Електронна книга не обов'язково має бути PDF. Один із найпоширеніших форматів є PUB. Він адаптує текст під розмір екрана, тому шрифт можна збільшувати, не втрачаючи зручності читання. Екрани E-Link імітують звичайний папір. На відміну від смартфона, електронні чорнила зазвичай не потребують постійного підсвічування для відображення сторінки.

0: Топ тижня.
1: Життя в невідомості або серце чекає, що миті. Сьогодні програма «Топ тижня» на радіо «Користань ФМ 107.5» присвячена тим серцям, які ще миті в тривозі, бо чекають, живуть надією, яких супроводжує невідомість та підтримує віра. Родини безвісти зниклих воїнів. Сьогодні в нас спеціальний ефір і наші спеціальні гості – це Наталія та Марія. Вони рідні сестри безвісти зниклих наших воїнів, захисників. Ми дякуємо їм за захист нашої країни. Ми віримо, що вони повернуться до своїх родин. Це Андрій та Максим. Мої вітання Наталії та Марії.
2: Доброго дня.
1: Вітаємо вас в студії Користань ФМ 107.5, Наталія Голотюк та Марія Барановська.
3: Доброго дня.
1: Дуже ми дякуємо вам, що погодилися на цей нелегкий ефір. Ефір складний, тому що, звісно, саме найтяжче це в житті чекати, втрачати, жити, звісно, в невідомості, тому що ви не знаєте, які ваші рідні, в кого є дружини, в кого мама, тато залишився, дітки, де син, де брат, де чоловік знаходиться. Але саме головне в наш час – це вірити, що він повернеться. Дивіться, скільки дуже багато буває відео, коли повертаються полонені наші додому, їх зустрічають. Я щиро вірю, що вже в наступних цих світлинах ви побачите свої знайомі обличчя, або почуєте той перший дзвіночок, який буде, ну, до вас, до рідних сестричок, ну, в кого є мама, можливо, до дружини, але ж от швидко інформація розноситься, що це буде привіт, я вдома на українській землі. Наталія, ваш брат Андрій.
3: Так.
1: Розкажіть про нього. Прізвище у вас однакове чи?
3: Ні. Я вже заміжня і прізвище у мене чоловіка. Брат, якого я шукаю, Сапар Андрій Сергійович, 1982 року народження. Він уроженець міста Коростень. Ми тут проживаємо все своє життя. Закінчували 12-ту школу на Київському масиві, був мобілізований, пішов на свій перший бойовий вихід. І вже 1 жовтня 25-го року мені, як сестрі, принесли з РТЦК нашого сповіщення, що мій брат пропав безвісти під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом батьківщини.
1: Наталія, вам принесли сповіщення працівники ТЦК та СП, не мамі.
3: Мами вже, на жаль, немає, батька теж. Сім'ї в нього не було, так склалось життя, що він не мав родини своєї створеної ячейки. Тому принесли мені, я була вказана як контактна особа, принесли мені 1 жовтня 25-го року, що він 28.09.25-го зник. І з ним був його побратим Лашкай Олександр, він теж, на жаль, до сих пір безвісти зниклий.
1: Угу. Вже 28 вересня буде рік, як ви шукаєте брата, як він вважається безвісти зниклим. Ви сказали, що він був мобілізований і одразу вже був безвісти зниклий, вважався під час бойового свого завдання. Розкажіть, будь ласка, в якій бригаді він служив, ким він служив,
3: 47-ма.
1: Як він туди потрапив?
3: 47-ма, окремо механізована бригада, був мобілізований, як і всі, на роботу їхав і все. Пішов в навчальний центр, так як він не служив в армії, там пробув півтора місяці, після того долучився до 47-ї і пішов на свій перший бойовий вихід. Це Сумська область, населений пункт Юнаківка. Угу. І звідти вже...
1: Ви тримали зв'язок з ним?
3: Так.
1: Телефонували, спілкувалися?
3: Так. Останній наш контакт був 17-го числа. Увечері він написав, що виходить на бойове завдання. І, на жаль, що ситуація складається таким чином, що, мабуть, ми вже не почуємось. Я відповіла, що тримаюся попри
1: все. 17 вересня 25-го року, так?
3: Так, так. Тримайся попри все. Він, цитую, сказав, я постараюсь.
1: І це ось було останнє, що ви почули від брата?
3: Так.
1: І далі це вже були представники ТЦК, які прийшли до вас додому. Ви в той час були сама вдома, це був вихідний день, чи як ви зустріли, вони сповістили вас, яким чином взагалі все це відбувається?
3: Ні, я була на роботі, мені придзвонили, сказали, чи можуть зустрітися. Я сказала, з якого приводу, вони сказали, стосовно вашого брата. Ну, звісно, я вибігла з роботи, зустріла їх, вони мені вручили це сповіщення і кажуть, ну, ви ж розумієте статистику. Я говорю, ну, тут же не написано, що він загиблий. Ну, так. Все, сказали мені звернутися до міліції, відкрити кримінальне провадження і далі по всім інстанціям звернутися і написати заяви, клопотання, звернення.
1: Сьогодні в нашій коростенській громаді, за інформацією управління праці, вже 280 безвісти зниклих, цифра 10 полонених. Це такі приблизні дані, але вони вже є, серед яких я бачимо і ваш брат рідний Андрій, і брат Марії Максим. Віримо, що вони повернуться додому. Дуже багато людей повертаються. Безвісти зникли, це не означає загибли. Долю не знаємо і, звісно, залишається лише жити з вірою. Наталія, ви одна в Андрія?
3: Ні. У нас дуже велика родина, яка його шукає, чекає.
1: Хто його мене шукає, ще чекає, окрім вас?
3: Чотири сестри і з Андрієм два брати, виходить.
1: Нас семеро. Багатодітна родина?
3: Так, так. Семеро. Нас семеро, так. І ми всі його чекаємо, шукаємо і надіємося з вірою в серці, що він повернеться. Молимося за нього щодня. І маємо надію, шукаємо всі доступні структури, звертаємося, всіми доступними інструментами користуємося для того, щоб його знайти. Але, на жаль, до цього дня він, ну, статус незмінний безвісті, але ми не втрачаємо надію.
1: Угу. А ось статус безвісти зникли, це для того, щоб дізнатися, що цей статус змінився на краще, це має прийти сповіщення, дзвінок, де він ось фіксується, де ви спостерігаєте, чи це просто ви ось знаєте, чи можливо це якісь застосунки є, якісь програми?
3: Координаційний штаб, там є особистий кабінет, я туди заходжу регулярно для того, щоб перевірити, чи є змінений статус особи. На жаль, зараз пошук, тільки вчора заходила. Червоний Хрест мав би передзвонити, якщо буде якась звісточка, Міжнародний Червоний Хрест. Тобто, ну, є інстанції, які мають дзвонити, якщо статус зміниться. Я ще такого дзвіночка не отримувала, тому не можу сказати, але я моніторю ситуацію, я дуже надіюся.
1: Чекає Андрія велика родина.
3: Так.
1: І ви, і сестри, і брати, він один з родини воював.
3: Так, так, так.
1: Військовослужбовець.
3: Так. Так, угу. З рідних братів і сестер, так.
1: Марія, хто чекає Максима? Дуже ми бачимо, ось радіослухачі не бачать світлини, але обов'язково подивіться відеозапис ефіру ще на сторінці телеканал «Коростень ТБ» у Фейсбуці. Ви можете побачити цих дуже чарівних, гарних дівчаток, фотографії їхніх братів, дуже мужні, гарні, наші воїни, хлопці. На жаль, найкраще воюють. Найкращі, на жаль, гинуть, і ось найкращі вважаються безвісти зниклими. Це наші хлопці, і ми сподіваємося, що вони, в цьому числі Андрій та Максим, повернуться додому. Максим, прізвище, як у вас, Марія?
0: Так, так, як у мене.
1: Максим Барановський.
0: Барановський Максим, так. Народився 30 березня 1989 року на мікрорайоні Ковельський, закінчував 9-ту школу. Після школи навчався в Житомирі, працював в Коростені і теж одного дня йшов додому. І так сталося, що
1: він
0: мобілізувався. Він опинився, да.
1: А де працював?
0: Працював.
1: Який в нього фах?
0: Він взагалі автомеханік, але працював не за фахом. І так сталося після мобілізації, що він потрапив до 95-ї окремої штурмової бригади.
1: Ну, туди, як і до 47-ї, потрапляють найкращі, найсильніші, найвитриваліші, найхоробріші, найвідповідальніші. Хоробрі, і ті, яких родина виховала справжніми чоловіками. Як далі було з Максимом?
0: Проходив навчання в ДНШах. Потім проходив злагодження в Харківській області і їх послали на Дніпропетровський напрямок. І теж у нього, як у Наталі, перше бойове завдання, на якому Вони трималися там місяць, а потім безвісти зникли на Дніпропетровському напрямку.
1: Це який був місяць, рік, час?
0: 5 травня
1: цього року
0: отримали сповіщення, що він зник безвісти і що свідків подій не зафіксовані. І відтоді життя родин, таких, які отримують сповіщення, дуже емоційно зараз буде.
1: Міняється, змінюється.
0: Дуже змінюється, тому що ти спочатку не знаєш, що тобі треба робити, куди бігти. І в той момент, коли тобі потрібно якісь документи оформлювати, ти ще маєш трошки присісти і подумати, що це твоя рідна людина, і де вона, і що, і як на сьогоднішній день може зникнути безвісти військовослужбовець. Для родини це дуже-дуже емоційно і дуже тяжко.
1: Знаєте, кажуть, найбільша війна відчутна для тих, в кого воюють або дотичні до війни, як безвісти зниклі, полонені, в кого в родині військовослужбовці, які на самих гарячих точках, на передовій, ну і не тільки на гарячих точках, взагалі в яких родинах військовослужбовці, тому що дійсно це вже можливо не зрозуміти, тому в кого життя, так, шахеди, БПЛА, обстріли, воно змінюється, війна торкнулася всю Україну. Але ось найбільше вона торкнулася ті родини, коли ти живеш в очікуванні постійно, чи є зелений кружочок, чи заходить він в мережу, чи зробить він дзвінок, і потім вже повністю ще змінюється життя, коли ти вже втрачаєш цей зв'язок і не знаєш, що з рідною людиною. Хто чекає Максима?
0: Чекає Максима теж велика родина. Він має 2 сестер, мене ще одну сестру. Він старший. Старший брат, який навчав в дитинстві кататися на велосипеді, грати в карти, сидів з нами, коли батьки були на роботі, і все, що там в дитинстві, захищав, коли потрібно було. І тому для мене це дуже, дуже болюча тема, що мій старший брат зник, і я не знаю, де він, і що він. Можливо, він в полоні. Можливо, він потребує якоїсь допомоги. Але ми відправляємо листи і надіємося, що все з ним
1: Марія,
0: добре.
1: Марія, куди ви відправляєте ці листи? Що це за листи? Наталі, ви теж відправляєте?
3: Так, звісно.
1: Що це за листи?
0: Листи до безвісти зникло. Ми приходимо писати в Червоний Хрест листи. Ймовірно, вони передаються координаційним штабом, так? Червоний Хрест їх відправляє до координаційного штабу, а там обдусмени передають їх на сторону агресора. І якщо, можливо, є той шанс, і маленький, що цей лист дійде до полонених, то ми будемо його використовувати, і ми будемо писати.
1: А що ви там пишете? Наталя, що ви пишете? Чи ваші сестри, чи брати?
3: Пишемо привіт. Дуже маю надію, що ти зміг вижити в цій непростій складній ситуації.

0: Тримайся, ми тебе чекаємо. Хотілося б написати багато чого, хотілося б там дуже емоційний лист написати. І хотілося б вірити, що він дійшов до нього. Але, на жаль, є такі правила, що ми не можемо бути надто емоційними. В написанні.
1: Андрія немає ще своєї родини, обов'язково повернеться, ще буде дружина, дітки, ще все попереду, молоді хлопці, а ось у Максима.
0: Так, у нього народилася донечка, їй майже 2 роки, але вже майже рік вона не бачить свого батька, і вона тільки може показувати на його фотографії, казати «тато», може її цілувати. Може гратися з фотографіями. І дуже важливо, ми намагаємося їй розповідати, показувати, ну, наскільки це можливо в її віці, показувати світлини там, де вона з ним.
1: Як її звати?
0: Злата. Злата її звати. Ось вона пішла в садочок. І це так болюче-болюче, коли ми проводимо з нею час, і він не може бачити, як вона ходить, як вона говорить перші слова. Я майже все фотографую, щоб одного дня він зміг прийти, сісти і побачити все, що він пропустив. І я сподіваюся дуже, що це буде найближчим часом, і ця родина, ну, в нього вже окрема родина, і вони проживуть найщасливіше своє життя. І його донечка буде знати, що в неї є тато, який дуже-дуже хотів її і дуже-дуже її любить.
1: Марія, а як ви дізналися в травні цього року, що так, Максим має статус безвісти зниклого?
0: Позвонила мама мені і сказала, що принесли сповіщення.
1: Мамі?
0: Так, але ми знали вже до цього, тому що ми регулярно дзвонили військову частину, так як він місяць не виходив на зв'язок і виконував бойове завдання. Нам казали так, що він виконує бойове завдання. Ми дзвонили, і тут одного дня я дзвоню, і вони кажуть, зверніться в ТЦК. І я зрозуміла, що щось не так, але дуже ще важко, що коли їм кажеш, скажіть, будь ласка, щоб... Ну, я розумію, що це їхня там таємниця військова, що є якийсь порядок дій, що ТЦК має сповіщувати, але от ту ніч ніхто не спав, ніхто із нас не спав, ми чекали вже ранку, щоб піти в ТЦК і дізнатися, що відбувається і що відбулося.
1: Вам нічого не сказали? Просто, що
0: безвісти зникли?
1: Ну, в ТЦК вручили
0: сповіщення мамі і вже потім розпочалися головні дії, які потрібно виконувати під час отримання такого сповіщення.
1: Дівчата, дуже багато родин... На жаль, в нашій країні війна продовжується, переходять із статусу, коли брат, чоловік воює в статус невідомості, чи він безвісти зниклий, чи він в полоні, чи, можливо, є випадки, щось загинув. Як змінюється життя родин в цей час? І як поради для тих, хто, не дай Боже, опиниться в теж такій ситуації, але як бачимо, що не завершується і, на жаль, продовжується. Наталія, ось як змінюється життя родин з того часу, як ти отримав повістку? Ти, мама, тато, сестра, що... робили, куди зверталися, свої поради практичні, чого не варто робити, а що навпаки треба зробити насамперед?
2: Насамперед ми звернулися в усі установчі органи, які дотичні до пошуку військовослужбовців, які безвісті зникли. Подали всі можливі заявки.
1: А де ви дізналися про ці ось установи?
2: В поліції дають вони пам'ятку, куди звернутися, сайти, де заповнювати які анкети, які відкривати кабінети і так далі. Все це ми зробили. Потім телеграм-канали, інтернет, всі можливі ресурси, вайбери. Тобто вони акцентують на тому, що шукайте, якщо десь знайдете відео або фото, звертайтесь в координаційний штаб і там вони будуть вже ідентифікувати це фото і дивитися, чи він, чи не він, і щоб змінився статус, або шукати його вже на тій стороні, як полоненого, якщо статус підтвердиться, що він в полоні.
1: Ви шукали і шукаєте?
2: Шукаємо.
1: Які результати?
2: На протязі року, кожного вечора перед сном моніторяться всі канали, які тільки можуть. Це дуже страшно. Ну, там показують те, що людина з здоровою психікою витримати не може, але ми мусимо це робити для того, щоб знайти і живим, і, на жаль, якщо сталося

повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської. Повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: «Між коханням та війною» – художній роман Віктора Васильчука підкорює читацькі серця. А сьогодні, 18 вересня, письменник книгу разом із Шаленою Богданою буде презентувати в Центральній бібліотеці «Коростання». Тож, про кохання, війну, про художній новий роман, який вийшов, вже є, його можна почитати, можна сьогодні в Центральній бібліотеці ознайомитися, побути на презентацію 15.00, придбати книгу, все це можна зробити і зануритися цими вихідними, дощовими і в світ кохання, і в світ антитерористичної операції, і дізнатися взагалі, з ким же залишиться Максим, все ж таки, зі своєю дружиною Дариною, чи обере він Тоню, своє перше кохання, хто такі Віктор і Юлія, і взагалі дізнатися дуже класний сюжет цього роману, чесно кажучи, якщо ви полюбляєте дивитися різні ось такі, я б сказала, мелодрами, художні фільми, де є дуже багато переплітається сюжетних ліній, зокрема і лінія кохання, тоді вам цей роман «Між коханням і війною» Віктора Васильчука. І сьогодні в «Актуально» на радіо «Користання ФМ 107.5» ми обговоримо цей роман і як він створювався. Я вітаю вас з новою книгою. До речі, коли вона вийшла, тому що я дізналася про неї не так давно, коли ви завітали до нас на «Користань Медіа», розповіли про цю книгу. Я її особисто прочитала, мене вона дуже зацікавила і, чесно кажучи, читала її напередодні ефіру, щоб взагалі, знаєте, запам'ятати певні деталі, і завершила читати вчора. Я вам хочу сказати, що я трошки на вас трошки образилась в кінці, рознервувалася, чесно кажучи, тому що я не скажу чому, но через Віктора і Юлю. Я думала, що все ж таки у них буде трошки по-іншому. Коли з'явилася книга.
1: Доброго дня. Радий зустрічі з вами. Я завжди радий зустрічі. Але хотів би одразу запитання задати теж. А чим сподобався роман вам особисто?
0: Мені сподобався, знаєте, тим, в першу чергу, я вам хочу сказати, я жінка, дівчатка, вони полюбляють читати такі художні романи. Ми їх ще з підліткового віку полюбляли читати, де є кохання, де є ніжність, а тому що роман саме і розпочинається цим. Це вже далі більш така, знаєте, вже серйозніша тема. Тема, коли стався і Майдан, сталася антитерористична операція. Там уже, звісно, є драма, хвилювання, переживання, сльози. А ось початок роману – це те, що мені подобається. Я взагалі, я полюбляю мелодрами, я полюбляю драми, психологічні різні трилери. Це і, знаєте, я полюбляю читати книгу і уявляти, переживати, переноситися в ці події, як і у фільмах. Я, наприклад, всі, чесно скажу вам, три вечори, тому що я її читала три вечори, бо дуже було багато різних домашніх завдань. Я три вечори жила разом з ними. Їхала в тому тролейбусі, сиділа в тій квартирі, святкувала з ними Новий рік, ховалася від обстрілів, завітала в лікарню, ну і повністю пережила всі ці моменти.
1: Але
0: дякую
1: це,
0: вам.
1: Але це не темело, як люблять називати, що такі романи, ні? Все-таки... Такі драматичні твір.
0: Так, угу. Це дуже серйозний роман, це не просто бульварний роман, де кохання, зрада, ще раз кохання і щось дійсно схоже. Ні, тут є така справжня сюжетна лінія, лінія і почуттів, і лінія того, що відбувається в нашій країні.
1: Дякую. Писався роман десь років два у мені. От, вийшов він кілька місяців тому, от, у видавництві. Видавництво Білоцерківському.
0: До речі, можете показати, у нас так, відео ще є. Так. Презентувати так, «Між коханням і війною». Так, далі.
1: Так. І у Білоцерківському видавництві «Ягелінформ». От. І справа в тому, що цей роман навіть подавався на грант свого часу, але так сталося, що там деякі моменти, і він вийшов сам по собі без гранту, тому що попередня повість була Шалена Богдана, яка, до речі, виграла грант в тому самому видавництві Білоцерківському. Я взагалі люблю це видавництво, тому що мене пов'язує з ним. Я ще коли вчився в університеті, то я проходив практику у Білій церкві там одного разу. Мені дуже сподобалась та річка Рось. До речі, в Шалені Богдані я саме про неї пишу. Там дуже багато таких білих акацій. Взагалі люблю, як пахне акація. От. Роман? Роман, по суті...
0: Ви писали 2 роки між коханням і війною.
1: Мені було на початку легко писати його, тому що сама історія романа дуже цікава. Коли вийшло моє таке оповідання «Зустріч у рейсовому автобусі», от, одна читачка, от, не хочу називати, її звуть Наталі, прочитала і сказала: «Боже мій, напишіть продовження». От, я кажу, ну, я, мене ніколи не виходить, кажу, ці продовження писати, тому що мене і про Бучу я колись старався написати продовження, бо в мене чорнобильське поневіряння Бучі, там собака Буча, він помирає в кінці, і де б я не був, діти кажуть, та зробіть, оживіть, я пробував, не виходить у мене. От. Ну, думаю, треба ж починати щось колись. От. І я все-таки сів продовжити цей роман. І в мене вже було таких кілька наміток, от, і я подумав, що треба все-таки трохи в цьому романі трошки і із себе надати якісь характеристики головному герою. І воно пішло, пішло. І я так один вечір, другий вечір, третій вечір, а потім мені навіть почали начеснитися продовження цього роману. От навіть цілі глави. От, усіх глав там 15, і вже коли я закінчив, мені ніяк не йшло закінчення. І ось я якось зустрівся з своїм другом, теж колегою, і він каже, ну треба якось закрутити, щоб це була інтрига цікава. І ось сталася така інтрига в кінці. От, я не хочу розказувати, яка.
0: А я думала, вони поберуться, ага. Що вони так уже покохали перша... один одного. Так. Ну, я з приводу Юлії та Віктора. Так, якщо так. Ви почитаєте, ви дізнаєтеся, хто це.
1: Перше було в мене, перша думка,
0: а ви мене розчарували.
1: Так і зробити. Так. Але я думаю, вам би не було б цікаво читати.
0: Тому звісно. Що, тому що банально, я вже знала, що буде в завершенні.
1: Банально, тому що, дивіться, сам сюжет, по суті, якщо говорити із точки літератури і літературознавця, сам сюжет дуже банальний, якщо так говорити. От, таке слово. Воно не негативне, а таке звичайне слово. Але все-таки той момент, який наприкінці, він трохи додає такої родзинки, я думаю. І вже мені не раз про це казали, і я думаю, що цей роман вдався. Тому що тут все є. Тут і гумор є, тут і сила дружби, і сила кохання. Я завжди кажу, що це роман про кохання, про силу кохання. Я, до речі, так і написав на обкладинці на політурці. Це, до речі, моя цитата. «Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу. Може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати». І саме в кінці, якщо хто буде читати, то буде побачити, що саме кохання рятує головного героя Максима.
0: Ну, ми можемо трошки, до речі, розповісти трошки сюжет для того, щоб зацікавити наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися, зокрема, і в Фейсбуці, та Інстаграмі, щоб вони почитали цю книгу, вона вартує цього, і вже навіть сьогодні завітали в бібліотеку або зустріли вас і змогли взяти цю книгу, придбати і в тому числі прочитати. Головний герой Максим.
1: Так.
0: Максим. До речі, журналіст.
1: Так.
0: І я одразу задам запитання. Вікторе Борисовичу, Максим, це не ви? Я вже цілу книгу, 245 сторінок шукала і подібне. І коли прочитала, що в нього редактор громадського чи літературного життя, не пам'ятаю, вже Василь Павлович. Я думаю, це Василь Павлович Немержицький наш, мабуть.
1: А сходиться
0: Царство
1: трохи,
0: небесне.
1: Сходиться?
0: Так, я дуже багато відчула, адже я теж працювала в редакції.
1: Я, до речі, можу відповісти про це ось словами Ігоря Хварини. Це дуже цікавий рецензент, і він сам із Тернопільщини, і ось що він написав про цей роман. Загально відомо, що в кожному прозовому творі, особливо епічному, відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
0: До речі, Максим теж любив котів.
1: Так, так. От. Так що
0: це ви?
1: Я вже ну не завжди і не
0: але
1: всьому,
0: у вас нема сина Віктора,
1: і не всьому
0: хоча
1: я,
0: є Юля.
1: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
0: Ну, ми заінтригували. Так, ми от. Заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
1: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим. Але є син Віктор. Трохи, бачите,
0: але ж у нього ще Юля, дочка.
1: І Юля, дочка, бачите, тут
0: Вікторе
1: все. Вікторе
0: Борисовичу, ви заінтригували. Я взагалі вам кажу, варто почитати. Тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво. Навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
1: Є.
0: А якось ви писали саме такі ось сцени. Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі,
1: мені
0: я б сказала.
1: Хотілося, до речі, над цими сценами я дуже довго працював, тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було, так знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як, щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
0: Так.
1: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
0: Так, вам вдалося. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну, вже і Шалена Богдана, більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається, Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
1: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був у Горлівці в тій, я колись там в будзагоні працював, будував ту шахту Гаєвого, де згадується, до речі, всі речі, які там є, натуральні і справжні.
0: З реального життя.
1: З реального життя. І навіть назви, і навіть описи тої ж Горлівки, тої шахти, там це все взяти з того, що я особисто все це бачив. І той же ж клуб, от кут, Майдан я захопив трошки, як кажуть, теж був. От у тому місці дивився і бачив це, і зустрічався з тими людьми, які особисто брали участь в Майдані. От. І все це якось воно зійшлося докупи. І, тому що, знаєте, Екзюпері свого часу казав, що треба писати про тільки писати про те, про що ти, що ти прожив. І тоді люди, і тоді читач буде вірити в те, що ти пишеш. І так я стараюся робити це. Тим більше, що ви знаєте, що я вас. Дуже багато пишу для дітей і про природу, і про наших вусолапохвостих. І, до речі, я можу сказати, що це і в романі, і в Шалені Богдані теж присутні. І коти, і собачки. Так що я
0: а,
1: не,
0: до речі,
1: не...
0: у вас є персик? Ну, там персик,
1: так,
0: у вас котик.
1: Так, у мене кіт персик. Так. Так що, всі, я скажу, герої майже всі реальні. І навіть Максим, я вже відкрию такий секрет, що я свого часу дуже хотів, щоб у мене народився син, і хотів його назвати Максимом. Угу. Так що тут вже я розкрив всі карти, як кажуть.
0: Ну, але у вас є Юля, донечка,
1: так,
0: тому
1: от,
0: ну, там
1: і Юля,
0: теж
1: і тут Юля,
0: Юля.
1: Присутня.
0: Отож, трошки розкриваємо сюжет. Максим – головний герой, перше кохання – Тоня. Так, і потім вже Максим навчався, він вирішив поїхати до Горлівки в будівельному загоні разом зі своїми друзями. Також там є, до речі, дуже цікавий момент на морі.
1: Так.
0: До цього варто дочитати, коли Максим з Дариною, там же в Горлівці він познайомився з Дариною
1: першим...
0: в Горлівці, з Дариною.
1: Так,
0: це
1: так.
0: Вона стала дружиною, а так. Ось на морі він знову Тоню побачив.
1: І з першим коханням знову зустрівся там, на морі. Так. Mm-hmm.
0: Доволі ну, цікаво тут... теж. Ну і потім вже історія складається так, що Максим, він вирішив все ж таки добровольцем доєднатися до антитерористичної операції, він знову був на Донеччині, знову зустрів Тоню.
1: Ну це там більше вона його вже зустріла.
0: Вона його.
1: Так, вона вже, і вона ж його там, так. Да. Вийшло, що він, хоча він там і згадує про неї, і своїм другом розмовляючи, який теж служить там. От. І знаєте, саме цей момент, який проходить через весь роман, це сильна чоловіча дружба. Це Анатолій, який він разом вчився, Максим. І вони завжди вони зустрілися вперше знову після університету через 20 років.
0: Солодуха ви його назвали. А, до речі, чому Солодуха?
1: Ну, мене був знайомий був з таким прізвищем Солодуха, так що от, і дуже така цікава особистість. От, я ж кажу, у романі, якщо говорити так, то майже всі герої, вони всі реальні, але з додаванням таких художніх фантазій.
0: Отож, ми більше не будемо говорити про сюжет. Завершення роману взагалі, я вам кажу, неочікувано, як на мене. Я встала і думаю, так, я все Віктору Борисовичу скажу. Все пішло не по плану. Так. Я думала, що буде по-іншому, а там все пішло не по плану. Тож буде «Між коханням і війною 2»? А може там щось помилка в Динка? А чому ні?
1: Можливо, але якщо говорити про те, чи буде якесь продовження, я зараз пишу зовсім інший роман. От, хоча мені вже моя дружина сказала, каже, ну не думай знову Максима робити, та поміняй йому вже якесь ім'я інше тому герою, тому що... Вже люди привикнуть, подумають, що це продовження цього роману. Я кажу, ну побач, як воно.
0: Знаєте, от коли я читала романи, думаю, а якось такі доволі великі твіри письменники пишуть. І дружина, там, діти, тваринки вдома. А якось він пишеться, якось цей рукопис на комп'ютері, ручкою, якось він писався 2 роки. Це ви десь виходите, усамітнюєтесь, десь у вас є. Як він пишеться взагалі?
1: Знаєте, я ще коли палив, тоді ще я починав, я ще трохи
0: а ви палили?
1: Балувався трохи, ага. То я навіть на цигаркових пачках писав деякі моменти. І це зі мною в сім'ї теж сваряться на це, що я навіть на клаптиках, от напишу на клаптик, поклав, потім шукаю, де же я його поклав, але знаходжу, і тоді нормально виходить.
0: А потім передруковуєте, так? Передруковую. Чи ви ці клаптики якось скріплюєте?
1: Ні, передруковую. От. Я раніше взагалі ручкою писав. От. Через те, що я перестав ручкою писати, в мене вже і почерк змінився. Він став такий, як кажу, каракулі вже стали.
0: Які моменти давалися, можливо, найскладніше, або якось довго над ними працювали, чи якось, можливо, чуттєво сприймали, окрім того, що ви працювали над завершенням?
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Між коханням, так. Ви думаєте, що свого часу мій колега Станіслав Касянович Корольов, він був заступником редактора тодішньої газети «Радянська поліція», в якій я працював, він казав, що треба починати з заголовка, будь-яку статтю, і взагалі, як ти письменник, то треба починати з заголовка. Я намагався, я вигадував там, боже мій, я писав на листочку з 15-20 цих заголовків, і нічого не виходило. І от якось одного разу я вийшло в мене так оце між коханням, і тому що і війною, тому що я згадав цей 2014 рік недаремно. О, тому що для мене він пройшов теж не як кажуть, що дуже багато мене друзів, які брали участь там. І подумав, що про цю війну мені ще дуже рано писати. Я дуже мало знаю ще про неї взагалі. От, проте вже трохи пройшло, воно відлежалося, кажуть, відбулося, і вже було легше. І ось між, я подумав, що ну це треба. Тут йде про. Два таких сильних таких сили – кохання і війна. У свій час Хемінгуей казав, що він кохання – це злочин. От я навіть таку цитату знайшов, що тобто війна – це злочин, а кохання – найвище, хоч і болісне випробовування. Ось тут я саме думав, треба зробити таке, щоб це внутрішнє показати якусь перемогу над цим зовнішнім цим от, випробовуванням і показати ось цю війну. Між ними, що найкраще, що найсильніше, війна чи кохання? І мене вийшло, що кохання сильніше, тому що і навіть тут я все-таки віддаю перевагу сімейним цінностям. Як би там не було, а роки йдуть. І те перше кохання, воно трохи забувалося, а те кохання, яке
0: ви
1: є.
0: Ви вже хочете зараз розказати, кого він обрав, Тоню чи Дарину?
1: Але ні, я це секрет. Тільки до цього, я тільки підвожу до
0: це,
1: цього.
0: Це, до речі,
1: не кажу,
0: якщо
1: так,
0: ви хочете дізнатися, так, все ж таки, з ким залишився Максим з Тонею, першим коханням, яка його врятувала під час війни, чи з Дариною, яку він ніби і не кохав,
1: так,
0: чи
1: вона,
0: кохав.
1: Ну, вона, здається, в нього
0: чи вона його кохала?
1: Так.
0: Одним словом, там стільки дуже цікавого, що вам
1: такі
0: варто почитати, звісно. Дуже.
1: І оце внутрішня боротьба, така внутрішня боротьба, і є між війною і коханням. О, тому що І тут йдеться. Саме у романі дуже малий період, там від нового року до 14-го року йде, 13-14, але саме більше займають спогади його, що відбувалося там раніше до цього, і що привело його до, саме до того, що він пішов захищати батьківщину. Він пішов не ховаючись від того першого кохання, а це було свідоме вирішення, щоб піти захищати.
0: Вікторе Борисовичу, ви не військовослужбовець, ви не були під час АТО в тих моментах, про які описуєте. Але коли я читала, тому що теж і знайомі, і рідні розповідали ці часи, саме коли ось АТО, ОС проводилося, і по суті, знаєте, як перебував в реальності тих подій, ніби сам побував там, в Горлівці. Як вам вдавалося писати ці епізоди, ось саме антитерористичної операції, адже ви якби і не військовий, не офіцер? Наскільки я знаю.
1: Офіцер запасу.
0: Офіцер запасу.
1: Так, капітан.
0: А, запас. Тому що у вас і зброю, ви, і ті кадри, сюжети, ви так описуєте, ніби побували там.
1: Так, і саме цікавіше, що я дуже добре знав БТР 60ПБ.
0: Так?
1: Я на ньому служив, і взагалі, через те я тут і зробив, що його рятують на БТРі.
0: Але зрозуміло тепер.
1: Для мене було це дуже важливо, взагалі, і в «Шаленій Богдані», і у романі, щоб це не видавалося щось штучне, щоб людина, яка знається на зброї, чи людина чи на чомусь,
0: так,
1: щоб вона прочитала і сказала, ну що він тут вигадав, на тому, що там, я навіть точно описав БТРі, за які ручки, за які важелі треба тягнути, щоб її завести, які кнопки натискати. Тому що, ну от прочитає військовий, скаже, ну та, понаписував тут таке, що, боже мій. От, через те для мене це було дуже важливо. І я, ще мені дуже допомогло те, що я дуже багато спілкувався з моїм другом Василем Шикерою, який служить і досі, от, з ким я лежав на реабілітації в одному закладі, і ми з ним довго спілкувалися, він дуже багато мені розповідав про ці події, і через те воно виявилося дуже реальне. І дуже таке, що його можна читати, не як кажуть, не казати, що таке щось там казки, а ціла реальність.
0: Угу. Вже є, ну, крім того, що я прочитала, розповіла свої враження, мені дуже сподобався, люди, які читали, вже говорили взагалі ось роман.
1: Так, саме перше прочитали мені рецензенти його, це і Тетяна Майданович, і Ігор Фарина, і Галина Максимів, і Сергій Куліда, редактор газети «Літературна Україна». От, дуже-дуже багато таких. А, і деякі люди вже, тому що коли виходив роман, було передзамовлення навіть з інтернету. От Гріцан Чонка, яка одна з перших, це дуже відома поетеса із Закарпаття, вона перша викупила цей роман і його прочитала, навіть відгук прислала мені про нього. Дуже гарний. Мені, чого я почав писати вже новий роман, тому що мені, от, як кажуть, додалося на сил, на снаги оці всі відгуки.
0: А про що буде новий роман? Трошки. Ну, вже розкажіть.
1: Не хочеться розкривати все.
0: Ну, хоче направлення.
1: Це вже буде про цю війну, яка.
0: Угу.
1: В основному, але головний герой там теж письменник, казкар, журналіст. Вже тут більше навіть реально, більше ремінісценції вже йдуть більше до мене знову такі. І літератури. Роль дитячої літератури в сучасному світі через цього головного героя.
0: Наш ефір підходить до завершення. Ми пропонуємо всім, все ж таки, кого зацікавила книга, поринути у світ між коханням і війною, дізнатися дуже багато цікавих деталей. Я думаю, що ми вас зацікавили. Ну і, звісно, прийти на вашу сьогодні творчу зустріч.
1: О 15-й годині запрошує міська центральна бібліотека. Я думаю, буде цікаво. І там більше можна буде почути і...
0: А як буде проходити сьогодні... діалог, буде презентація?
1: Так, пані Світлана обіцяла прочитати дещо, але не прочитали ніякі уривки. Я думаю, що там
0: на зустрічі
1: вже прочитати.
0: Я ще можу лише знайти десь початок, трошки зацікавити читачів, а ви просто ось зараз скажіть, тому що ми будемо публікувати відео, ще будемо давати в повторі і подкасти. Якщо люди будуть писати, а дуже часто пишуть, де я можу, наприклад, зустрітися з Віктором Борисовичем там, чи прочитати книгу. Книгу, де дійсно, якщо людина вже пізніше дізнається після 15-ї години про цю книгу.
1: Ну, в бібліотеці буде книга, там, я думаю, що можна буде її придбати. І хто захоче, може написати мені у приват, і я обов'язково її занесу в магазин «Мелодія», там можна буде її забрати.
0: Угу.
1: І з автографом навіть.
0: Тож, до речі, про наступної миті впертий Гудзик піддався, і коли помаранчево халатика розкрилися, являючи сяйнисті плечі, тугі, як ранні білий налив, груди, брунаті пуп'яночки. Це лише елемент між коханням і війною. Тому читайте дійсно про справжню силу кохання і дізнаєтеся, яка ж історія Максима та Тоні. Дякую вам, Вікторе Борисовичу.
1: Вам. Дякую за те, що
0: в актуальне радіо Користання ФМ у нас був письменник та журналіст Віктор Васильчук. А ви вже можете зустрітися сьогодні о 15 годині, 18 вересня, п'ятниця, Центральна бібліотека Користання. Дякую.
1: Дякую.
3: Актуально.
4: Соціальна реклама. На Коростень FM.
0: Коростенців запрошують перевірити безкоштовно своє здоров'я. 23 вересня в середу з 10.00 до 12 години дня. У Коростені на площі Молоді, колишня комсомолка, працюватиме точка здоров'я. Медичний автобус, де можна буде безкоштовно виміряти тиск, пройти швидке тестування на вірусні гепатити та ВІЛ, електрокардіограму, виміряти цукор в крові та отримати консультації лікарів. Подбайте про своє здоров'я завчасно.
4: Соціальна реклама. На Коростень FM.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: До побачення.
1: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.

0: Аж ні, до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
2: До речі, Максим теж любив котів.
1: Так, так. От. Так що,
2: це ви?
1: Я вже, ну, не завжди. І не
2: але
1: всьому,
2: у вас нема сина Віктора,
1: і не всьому
2: хоча
1: я,
2: і Юля.
1: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст, народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
2: Ну, ми заінтригували, так, ми от. Заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
1: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим, але є син Віктор. Трохи, бачите,
2: але ж у нього ще Юля, дочка.
1: І Юля, дочка, бачите, тут
2: Вікторе
1: усе. Вікторе
2: Борисовичу, ви заінтригували, я взагалі вам кажу, варто почитати, тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво, навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
1: Є.
2: А якось ви писали саме такі ось сцени? Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі,
1: мені
2: я б сказала.
1: До речі, над цими сценами я дуже довго працював, тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було так, знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як, щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
2: Так.
1: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
2: Так, вам вдалося. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну вже і Шалена Богдана більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
1: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був у Горлівці в тій, я колись там в Будзагоні працював, будував ту шахту Гаєвого, де згадується, до речі, всі речі, які там є, натуральні і справжні.
2: З реального життя.
1: З реального життя. І навіть назви, і навіть описи тої ж Горлівки, тої шахти, там це все взяти з того, що я особисто все це бачив. І той же ж Майдан я захопив трошки, як кажуть, теж був от, у тому місці, дивився і бачив це, і зустрічався з тими людьми, які особисто брали участь в Майдані. От. І все це якось воно зійшлося докупи. І, тому що, знаєте, Екзюпері свого часу казав, що треба писати про, тільки писати про те, про що ти прожив. І тоді люди, і тоді читач буде вірити в те, що ти пишеш. І так я стараюся робити це. Тим більше, що ви знаєте, що я дуже багато пишу для дітей і про природу, і про наших посолапофостих. І, до речі, я можу сказати, що це і в романі, і в Шалені Богдані теж присутні. І коти, і собачки. Так що я
2: до речі, у вас є персик? Ну, там персик,
1: так,
2: у вас котик.
1: Так, у мене кіт персик. Так. Так що, всі, я скажу, герої майже всі реальні. І навіть Максим, я вже відкрию такий секрет, що я свого часу дуже хотів, щоб у мене народився син, і хотів його назвати Максимом. Угу. Так що тут вже я розкрив всі карти, як кажуть.
2: Ну, але у вас є Юля, донечка,
1: так,
2: тому
1: от, ну,
2: там
1: і Юля,
2: теж
1: і тут Юля присутня.
2: Отож, трошки розкриваємо сюжет. Максим – головний герой, перше кохання – Тоня. Так, і потім вже Максим навчався, він вирішив поїхати до Горлівки в будівельному загоні разом зі своїми друзями. Також там є, до речі, дуже цікавий момент на морі.
1: Так.
2: До цього варто дочитати, коли Максим з Дариною, там же в Горлівці
1: він
2: познайомився з Дариною
1: першим...
2: в Горлівці, з Дариною,
1: так,
2: це
1: так.
2: Вона стала дружиною, а
1: так.
2: Ось на морі він знову Тоню побачив.
1: І з першим коханням знову зустрівся там, на морі, так. Mm-hmm.
2: Доволі цікаво. Теж. Ну і потім вже історія складається так, що Максим, він вирішив все ж таки добровольцем доєднатися до антитерористичної операції, він знову був на Донеччині, знову зустрів Тоню.
1: Ну це там більше вона його вже зустріла.
2: Вона його.
1: Так, вона вже, і вона ж його там, так. Да. Вийшло, що врятували. Він, хоча він там і згадує про неї, і своїм другом розмовляючи, який теж служить там. От. І знаєте, саме цей момент такий, який проходить через весь роман, це сильна чоловіча дружба. Це Анатолій, який він розумчився, Максим. І вони завжди вони зустрілися вперше знову після університету через 20 років.
2: Солодуха, ви його назвали. А, до речі, чому Солодуха?
1: Ну, мене знайомий був з таким прізвищем Солодуха, так що... От, і дуже така цікава особистість. От, я ж кажу, у романі, якщо говорити так, то майже всі герої, вони всі реальні, але з додаванням таких художніх фантазій.
2: Отож, ми більше не будемо говорити про сюжет. Завершення роману взагалі, я вам кажу, неочікуване, як на мене. Я встала і думаю, так, я все Віктору Борисовичу скажу. Все пішло не по плану.
1: Так.
2: Я думала, що буде по-іншому, а там все пішло не по плану. Тож буде між коханням і війною 2? А може там щось помилка в ДНК? А чому ні?
1: Можливо, але якщо говорити про те, чи буде якесь продовження, я зараз пишу зовсім інший роман. От, хоча мені вже моя дружина сказала, каже, ну не думай знову Максима робити, та поміняй йому вже якесь ім'я інше тому герою, тому що... Вже люди привикли і подумають, що це продовження цього роману. Я кажу, ну побач, як воно.
2: Знаєте,
1: вийде.
2: От коли я читала романи, думаю, а якось такі доволі великі твіри письменники пишуть. І дружина, там, діти, тваринки вдома. А якось він пишеться, якось цей рукопис на комп'ютері, ручкою, якось він писався 2 роки. Це ви десь виходите, усамітнюєтесь, десь у вас є. Як він пишеться взагалі?
1: Знаєте, я як коли він писався? Я ще коли палив, тоді ще я починав, я ще трохи балувався трохи, ага. То я навіть на цигаркових пачках писав деякі моменти. І це зі мною в сім'ї теж сваряться на це, що я навіть на клаптиках, от напишу на клаптик, поклав, потім шукаю, де же я його поклав, але знаходжу і тоді нормально виходить.
2: А потім передруковуєте, так? Чи ви ці клаптики якось скріплюєте?
1: Ні, передруковую. От. Я раніше взагалі ручкою писав. От. І через те, що я перестав ручкою писати, у мене вже і почерк змінився. Він став такий, як кажу, каракулі вже стали.
2: Які моменти давалися, можливо, найскладніше, або якось довго над ними працювали, чи якось, можливо, чуттєво сприймали, окрім того, що ви працювали над завершенням?
1: Знаєте, дуже довго далося мені назва сама. Між
2: назва?
1: Коханням, так. Ви думаєте, що свого часу мій колега Станіслав Касянович Корольов, він був заступником редактора тодішньої газети «Радянська поліція», в якій я працював, він казав, що треба починати з заголовка, будь-яку статтю, і взагалі, як ти письменник, то треба починати з заголовка. Я намагався, я вигадував там, боже мій, я писав на листочку з 15-20 цих заголовків, і нічого не виходило. І от якось одного разу я вийшло в мене так оце між коханням, і тому що і війною, тому що я згадав цей 2014 рік недаремно. О, тому що для мене він пройшов теж не як кажуть, що дуже багато мене друзів, які брали участь там. І подумав, що про цю війну мені ще дуже рано писати. Я дуже мало знаю ще про неї взагалі. От проте вже трохи пройшло, воно відлежалося, кажуть, відбулося, і вже було легше. І ось між, я подумав, що ну це треба. Тут йде про 2 таких сильних таких сили – кохання і війна. У свій час Хемінгуей казав, що він кохання – це злочин. От я навіть таку цитату знайшов, що тобто війна – це злочин, а кохання – найвище, хоч і болісне випробовування. Ось тут я саме думав, треба зробити таке, щоб це внутрішнє показати якусь перемогу над цим зовнішнім цим от, випробовуванням і показати ось цю війну. Між ними, що найкраще, що найсильніше, війна чи кохання? І мене вийшло, що кохання сильніше, тому що і навіть тут я все-таки віддаю перевагу сімейним цінностям. Як би там не було, а роки йдуть. І те перше кохання, воно трохи забувалося, а те кохання, яке
2: ви
1: я зараз...
2: Ви вже хочете зараз розказати, кого він обрав, Тоню чи Дарину?
1: Але ні, я це підвів секрет. Тільки до цього, я тільки підвожу до
2: це,
1: цього.
2: Це, до речі,
1: не кажу,
2: якщо
1: так,
2: ви хочете дізнатися, так, все ж таки, з ким залишився Максим з Тонею, першим коханням, яка його врятувала під час війни, чи з Дариною, яку він ніби і не кохав,
1: так,
2: чи
1: вона,
2: кохав.
1: Ну, вона, здається, в нього
2: чи вона його кохала?
1: Так.
2: Одним словом, там стільки дуже цікавого, що вам
1: такі
2: варто почитати, звісно, дуже...
1: І оце внутрішня боротьба, така внутрішня боротьба, і є між війною і коханням. О, тому що і тут йдеться. Саме у романі дуже малий період, там від нового року до 14-го року йде, 13-14, але саме більше займають спогади його, що відбувалося там раніше до цього. І що привело його до саме до того, що він пішов захищати батьківщину. Він пішов не ховаючись від того першого кохання, а це було свідоме вирішення, щоб піти захищати.
2: Вікторе Борисовичу, ви не військовослужбовець, ви не були під час АТО в тих моментах, про які описуєте. Але коли я читала, тому що теж і знайомі, і рідні розповідали ці часи, саме коли ось АТО, ОС проводилося, і по суті, знаєте, як перебував в реальності тих подій, ніби сам побував там, в Горлівці. Як вам вдавалося писати ці епізоди, ось саме антитерористичної операції, адже ви якби і не військовий, не офіцер, наскільки я знаю.
1: Я офіцер запасу.
2: Офіцер запасу?
1: Так, капітан.
2: А, запас. Тому що у вас і зброю, ви, ті так, кадри, сюжети, ви так описуєте, ніби побували там.
1: Так, і саме цікавіше, що я дуже добре знав БТР-60ПБ, я на ньому, служив, і взагалі, через те я тут і зробив, що його рятують на БТРі.
2: Але зрозуміло,
1: для мене було це дуже важливо, взагалі, і в «Шаленій Богдані», і у романі, щоб це не видавалося щось штучне, щоб людина, яка знається на зброї, чи людина чи на чому,
2: так,
1: щоб вона прочитала і сказала, ну що він тут вигадав, на тому, що там, я навіть точно описав БТРі, за які ручки, за які важелі треба тягнути, щоб її завести, які кнопки натискати. Тому що, ну от прочитає військовий, скаже, ну та, понаписував тут таке, що, боже мій. От, через те для мене це було дуже важливо. І я, ще мені дуже допомогло те, що я дуже багато спілкувався з моїм другом Василем Шикерою, який служить і досі, от, з ким я лежав на реабілітації в одному закладі, і ми з ним довго спілкувалися, він дуже багато мені розповідав про ці події, і через те воно виявилося дуже реальне. І дуже таке, що його можна читати, не як кажуть, не казати, що таке щось там казки, а ціла реальність.
2: Угу. Вже є, ну, крім того, що я прочитала, розповіла свої враження, мені дуже сподобався, люди, які читали, вже говорили взагалі ось роман.
1: Так, саме перше прочитали мені рецензенти його, це і Тетяна Майданович, і Ігор Фарина, і Галина Максимів, і Сергій Куліда, редактор газети «Літературна Україна». От, дуже-дуже багато таких. А, і деякі люди вже, тому що коли виходив роман, було передзамовлення навіть з інтернету. От Гріцан Чонка, яка одна з перших, це дуже відома поетеса із Закарпаття, вона перша викупила цей роман і його прочитала, навіть відгук прислала мені про нього. Дуже гарний. Мені, чого я почав писати вже новий роман, тому що мені, от, як кажуть, додалося на сил, на снаги оці всі відгуки.
2: А про що буде новий роман? Трошки. Ну, це вже розкажіть.
1: Не хочеться розкривати все.
2: Ну, хоч направлення.
1: Це вже буде про цю війну, яка.
2: Угу.
1: В основному, але головний герой там теж письменник, казкар, журналіст. Вже тут більше навіть реально, більше ремінісценції вже йдуть більше до мене знову такі. І літератури. Роль дитячої літератури в сучасному світі через цього головного героя.
2: Наш ефір підходить до завершення. Ми пропонуємо всім, все ж таки, кого зацікавила книга, поринути у світ між коханням і війною, дізнатися дуже багато цікавих деталей. Я думаю, що ми вас зацікавили. Ну і, звісно, прийти на вашу сьогодні творчу зустріч.
1: О 15-й годині запрошує міська центральна бібліотека. Я думаю, буде цікаво, і там більше можна буде почути і...
2: А як буде проходити сьогодні... діалог, буде презентація?
1: Так, пані Світлана обіцяла прочитати дещо, але не прочитали ніякі уривки. Я думаю, що там
2: Я не знаю.
1: На зустрічі вже прочитати.
2: Я ще можу лише знайти десь початок, трошки зацікавити читачів, а ви просто ось зараз скажіть, тому що ми будемо публікувати відео, ще будемо давати в повторі і подкасти. Якщо люди будуть писати, а дуже часто пишуть, де я можу, наприклад, зустрітися з Віктором Борисовичем там, чи прочитати книгу. Книгу, де дійсно, якщо людина вже пізніше дізнається після 15-ї години про цю книгу.
1: Ну, в бібліотеці буде книга, там, я думаю, що можна буде її придбати. І хто захоче, може написати мені у приват, і я обов'язково її занесу в магазин «Мелодія», там можна буде її забрати.
2: Угу.
1: І з автографом навіть.
2: Тож, до речі, про наступної миті впертий Гудзик піддався, і коли помаранчево халатика розкрилися, являючися й низці плечі, тугі, як ранні білий налив, груди, брунаті пуп'яночки. Це лише елемент між коханням і війною. Тому читайте дійсно про справжню силу кохання і дізнаєтеся, яка ж історія Максима та Тоні. Дякую вам, Вікторе Борисовичу.
1: Дякую,
2: в актуальне радіо Користання ФМ у нас був письменник та журналіст Віктор Васильчук. А ви вже можете зустрітися сьогодні о 15-й годині, 18 вересня, п'ятниця, Центральна бібліотека Користання. Дякую.
1: Дякую. Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт, мої маленькі слухачі. Що ви, нагулялися за день, находилися, а тепер, я думаю, пора вже і спатки. Але перед цим, я думаю, ви ще послухаєте продовження історії про кота Персика. Отож, гарненько вмощуйтесь і слухайте. Саме в минулій історії Персик розповідав про кіцю Жозефіну, яка дуже гарненька, яка була неоковирна і виросла гарною такою королевою справжньою. Отож, слухайте. Там, де була підстілка, на неї чекала м'яка іграшка. І Жозефінка назвала його Ковіркомом. Медведик, у котрого передні задні кінцівки прошиті на виворіт. І так його прозвали Ковіркум. Саме ця іграшка чомусь найбільше подобалась усім домашнім улюбленцям до тих пір, поки вони не дорослішали. Росла кіця швидко, бо мала скажений апетит. Ветеринари запевнили, що це пройде, як тільки кіця зрозуміє, що в неї є прихисток і регулярна їжа. І ось ця гарнюня вже 3 роки дивує всіх підряд. Дуже ніжна, постійно треться об ноги і ніби промовляє своїми круглими оченятами слова вдячності за любов і турботу. З часом Жозефіна стала справжньою красунею. Лискуча чорна шубка нині виграє сріблом, сніжне-біле декольте і таке ж підборіддя надає їй незвичної вроди. А молочно-білі рукавички на передніх і панчішки на задніх лапках гармонійно доповнюють розкішне убрання француженки. Пізніше стало відомо, чому з гидкого створіння виросла справжня лебідка. Тато Жозефіни, сусідський кіт 6-ї сіамської породи. Про її благородних предків свідчили також голубі очі і зігнуті літерою «Г» кінці хвоста. А ще поведінка кіця дуже поважна, дещо манірна, правда, іноді навіть свавільна, хоча завжди вчасно проситься на балкон, де розташований котячий туалет. Надзвичайна чистюля сяде, кумедно так підіпхавши задні лапки, витягне передню, мов гімнастка, розчепірить віялом кігті і нуму вичищати. Так ретельно це робить, з півгодини, мабуть, наводить марахвет. Не забуває наостанок і перед дзеркалом повизуватися. Здебільшого ненароком побачить себе там, вигне спину дугою, настовбурчить вуса, притисне вухо до голови, а потім розглядає, що там діється. До того ж, Жозефіна дивовижна телеманка. Особливо полюбляє дивитись передачі про тварин. Прискіпливо стежить за польотом птахів, за полюванням диких звірів. Причому не відходить від екрана навіть при вимкненому звуці. Та найбільше їй подобаються мультики. Особливо про Тома і Джері. З нічкою живе дружно. Іноді згорнеться в клубочок під її чорним бочком і не розрізнити де хто. Хіба що біла лапка видає, якою Жозефіна зазвичай прикриває носика. Біографія наступної кіці дуже трагічна. Прийшла якось до Юлі сусідська дівчинка. І тамуючи сльози розповіла, що її батьки хочуть втопити кошенятку. Бо їх дуже багато було в них. Не стала ні Світланка, ні Віктор розпитувати, що до чого, а сказали майже в один голос: «Неси сюди, прогодуємо цю». Всі робили симпатичне створіння, нагадувало пухнасту рукавичку. Проте вже доволі впевнено відгукувалась на ім'я Едера. Так кошеня назвала та дівчинка, бо обожнювала модні на той час одноіменний телесеріал. Кіця була такою маленькою, що коли її висаджували на більце дивана і дмухали, вона кумедно падала. Бо не могла втриматись, на ім'я відгукувалась одразу, але мала неабияку ваду. Дуже любила ховатися і навіть втнула одного разу таке. Повернувшись одного вечора додому, сім'я ніде не змогла знайти Едеру. Ні на дивані, ні під ним, ні на жодній з 3 кімнат. Злякалися, що вона могла випасти з вікна чи з балкона. З ліхтариками пішли на вулицю і майже годину розшукували кішку довкола будинку. Нишпорили в підвалі, розпачливо кликали: «Едера, Едера, де ти, кіця?» Подивувавши своїх сусідів, Світлана, Віктор і Юля повернулись до квартири ні з чим. А коли господиня заходилась готувати пізню вечерю, натрапила на кошеня, яке сумирно, міцно спало в друшляку. На відміну від усіх попередніх кіць, Едера не поспішала демонструвати свій характер. Весь час спала на кріслі, згорнувшись у звичний клубочок. Нічка і Жозефіна всіляко опікували її, поза чергою пропускали до тарілки з їжею, гралися обачно з нею, а новенька з кожним днем набирала ваги, гарнішила. І одного разу її ніхто не впізнав. Прокинулася справжньою котячою принцесою. Білосніжні пухнасті боки, світло-сіра спинка, сіро-голубий розкішний, як у білочки хвостище. Невдовзі Едера й сама усвідомила, що з нею захоплюється. Їй прощають різні витівки. І доволі успішно заходила з цим користуватися. Скажімо, вмощувалася спати в господарське ліжко, лягаючи посередині і розштовхуючи сонних господарів. Так спала аж до ранку, навіть не ворухнувшись. Серйозною проблемою для Едери став балкон. Полюбляла вона застрибувати на відкриті вікна в ньому, тому і падала іноді вниз третього поверху. Уявіть собі, її одразу підбирали, правда? Та це повторювалося знову і знову. Було навіть рудий залицяльник в надисі сусіднього балкона. Побачив її і ньому навчати невгамовно. Та коли жених не відчував взаємності, вдався до такого маневру. Знайшов у своїх господарів тарань і приніс її на балкон. Хвіст трубою, в зубах сушена рибина. Підійшов, гречно поклав до лапок Едері гостинець. Обнюхав її, а вона ні мур-мур. Потерся залицяльник довкола, підхопив у зуби тарань і на свій балкон. Потім, правда, ще декілька разів навідувався з різними смаколиками, але все там марно. Щось вона його не злюбила. Проте смакувати Едера любила. Раз Віктор, поспішаючи на роботу, зробив на швидкоруч собі бутерброд і забув причинити дверцята холодильника. Тут кіця й показала свою майстерність. Лапкою відхилила ширше дверцята, підтягнулася до полички, де лежали сосиски. І всі їх витягли звідти. Заховала під крісло, а потім повернулася до кухні, щоб причинити дверцята холодильника. Натомість з'їла свою здобич і швиденько прибігла просити ще. Ось така вона хитрунка. Через те, що на той час вікна балкона у сім'ї часто були відкриті, Енера нерідко опинялась на вулиці. Якось так сталося, що ніхто не вгледів її чергового зникнення. Вранці Віктор з дружиною вийшли з під'їзду і побачили, що їм назустріч чимчукує тікачка і несе в зубах голуба завбільшки з неї. Річ у тім, що в кінці двору стоять контейнери зі сміттям, і голуби живляться там, вичостають жирними, лінивими, тож майже зовсім перестають літати. Вони, як кури, цілий день там товчуться і при наближенні людей навіть не лякаються. Очевидячки, у Едер раптом прокинувся хижак, і вона схопила в зуби голуба. Той у непритомному стані, як ганчірка, теліпається, а кішка тягне її поперед себе. Несподівано її переймає сірий з відкушеним правим вухом сусідський кіт. Він намагається нахабно відібрати голуба. Та де там? Едера міцно тримає здобич. Затівається бійка. Зрозуміло, що умови не рівні. Кіцька відбивається однією лапою, другою підтримує важкого голуба, щоб не випав з рота. Битися зовсім незручно. Світлана вже готова розняти бійців, їх підтримує Віктор. Це нічого не дасть. Одновухий підбере голуба і шмигне в підвал. Едера тим часом відклала голуба в бік і заходилася чухрати чужинця з усіх сил. Кіт, не витримавши такого натиску, ротирувався. А голуб, полежавши на прохолодній землі, опритомнів, згадав, мабуть, що все-таки птах, злетів і тільки й бачили його. Почуття, які відобразились на обличчі кішки, одним словом важко передати. Здивування і розгубленість, розчарування і образа – все одночасно. Та не засвоїла Едера сумні уроки з балконом, позаяк знову після тієї бійки незабаром пала. Цього разу сім'я була у від'їзді. Повернувшись, відразу помітила її зникнення і надто сумувала. Того часу минув майже місяць. Вони вже й сподіватись ні на що не мали. Та одного недільного ранку Світлана вгледіла свою улюбленицю поблизу смітника. Едера, змучена голодна, з облізним носиком, попірсалася в смітті.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: «2027 рік може стати найспекотнішим, що чекає на Україну. Наступний рік ризикує бути найбільш гарячим за всю історію метеорологічних спостережень. Про це попереджають в Організації Об'єднаних Націй. Тим часом Україна нагрівається навіть швидше за сусідні європейські країни. До яких змін варто готуватися?» Поговоримо. Небезпечні рекорди. В Організації Об'єднаних Націй застерегли щодо наближення рекордного за показниками температури Ель-Ніньо – природного потепління води в Тихому океані. Через нього наступний рік може стати найбільш спекотним за всю історію спостережень. Останні дані Всесвітньої метеорологічної організації ООН свідчать, що температура в центрі Ель-Ніньо вже на 2,6 градуса вище за середнє значення за останні 30 років. Найближчими місяцями явище призведе до значних наслідків, зокрема повені, посухи та екстремальної спеки. За словами кліматичного аналітика Зіха Гаусфазера, аналіз річних кілець дерев, коралів та історичних документів доводить, що за останнє тисячоліття жодне подібне явище не досягало настільки критичних показників. Науковці також виявили, що глобальне потепління може посилювати теперішній цикл Ель-Ніньо, який у свою чергу підживлює наслідки кліматичної кризи. Світ опинився в небезпечній зоні екстремальних погодних умов. Зараз гонка йде між зростанням ризиків і нашим зобов'язанням вжити заходів щодо зміни клімату та захищати людей. Ми повинні виграти цей забіг, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Що таке Ель-Ніньо? Ель-Ніньо – це масштабне природне явище, яке тимчасово змінює погоду по всій землі. У звичних умовах вітри над Тихим океаном женуть теплу воду від Америки до Азії. Проте під час Ель-Ніньо ці вітри слабшають. У результаті величезні маси теплої води повертаються назад до західного узбережжя Північної та Південної Америки. Це порушує звичний баланс і запускає ланцюгову реакцію. В одних регіонах планети починаються екстремальні штурми, а в інших – рекордна спека та посухи. Такий гарячий період може тривати до 18 місяців. Хоча науковці поки не мають прямих доказів, що глобальне потепління посилює саме Ель-Ніньо, зворотний зв'язок є очевидним. Океани роками накопичують тепло від спалювання вугілля, нафти та газу. А під час Ель-Ніньо океан наче видихає це накопичене тепло назад в атмосферу. Навіть коли активна фаза явища завершується, це тепло нікуди не зникає. Воно залишається в повітрі, роблячи кожне наступне літо на планеті ще спекотнішим. Вплив війни. Не лише кліматичні явища і повномасштабне вторгнення Росії сильно впливає на клімат, адже бойові дії спричиняють викиди парникових газів, масштабні пожежі та руйнування інфраструктури. За даними, які наводить Центр екологічних ініціатив «Екодія», за 4 роки Великої війни в атмосферу потрапили понад 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту додаткових викидів. Кліматична шкода оцінюється майже у 57 мільярдів доларів США. Україна швидко нагрівається. За останні 30 років середня температура в Україні зросла на 1,2 градусів Цельсія, свідчать дані Українського гідрометцентру. Це значно швидше за середні європейські темпи. Зокрема, в окремих регіонах України потепління сягнуло 0,82 градусів Цельсія за останні 10 років, тоді як у сусідніх країнах цей показник 0,47-0,59 градусів за десятиліття. Загалом у Європі 0,47 градус Цельсія за аналогічний період, а у північній півкулі

0: 0,34 градуси за кожні 10 років. Таке нагрівання загрожує півдню України втратою овочево-зернового лідерства, а центру – кліматичною турбулентністю. Виробники будуть вимушені переносити основні потужності на захід, де вологість вища, а температури нижчі. Релокацію пришвидшують і бойові дії, які точаться на українському півдні. Крім того, підвищення температур та брак опадів є однією з причин пересихання річок по всій країні. Цього літа рівень води в українських водоймах подекуди досяг історичних мінімумів, змушуючи український гідрометцентр оголосити найвищий третій рівень небезпеки для басейну Дністра, а також суббасейнів Сяно і Західного Бугу. Наразі Україна не веде окремої статистики людських втрат, спричинених аномально високими температурами. Водночас масштаб наслідків уже можна оцінити на прикладі Європи. Цьогорічна спека, за оцінками дослідників, спричинила щонайменше 35 тисяч смертей. А Всесвітня продовольча програма попереджає, що через Ель-Ніньо близько 50 мільйонів людей у всьому світі можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства.
1: Let's talk. Поговоримо.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: написав шти.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Лайф у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Лайф у твій лайф»? «Лайф у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок-естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів – «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Лайф у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок-сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15 секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» «Лайф у твій лайф» на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.